0: te suena conocido. Así es. En Radio Energy. Los clásicos están presentes. Clásicos en Radio Energy.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.